0: Lord.
1: Așa se îmbua, simt. Da? O care era și...
2: Așa
1: doar nu sunt
3: pe ea, cu șerie,
1: pe
3: ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe ea, cu șerie, pe